0: ここでのアルバイトももう2ヶ月だね。どう？
1: 皆さん優しいし、仕事も面白いし、働きやすいです。
0: それはよかった。日本語も問題ない？
1: ちょっと

0: 音しにくいメニューがあります。チーズカツレツ定食とか。
1: へえ、韓国人には言いにくい言葉なんだ。チーズカツレツ定食。
2: 여러분잘들어보셨나요?김지우가마츠노야에서아르바이트를하고있어요.
3: ここでのアルバイトももう2ヶ月だね。どう?
2: ここでのアルバイトも、ここ하면여기죠?でぬよ?에서.뒤에명사수식하고싶어요.노까지연결됐습니다.그래서ここでのアルバイトも,여기에서아르바이트하는것도아르바이트도라는뜻이죠.뭐니까겠지다네.벌써2개월이네.너어때?다시한번들어보죠.
3: ここでのアルバイトももう2ヶ月だね。どう?
2: 이어서보면요.
3: 皆さん優しいし、仕事も面白いし、働きやすいです。
2: 皆さん모두들優しいし,優しい,친절하다,문이끝난형태뒤에시연결해서우리열거를나타낼수있습니다.그런데이시는요,열거이긴하지만은보통이유의열거를나타내는경우가많아요.야사시이시,친절하고,시고또모오모시로이시,일도재미있어서,하타라키야스이데스,일하기편해요.하타라크,일하다.1그룹동사인데요.뭐뭐하기쉽다,뭐뭐하기편하다,뭐뭐하기좋다,야스이연결하면됩니다.그래서,하타라키야스이.1그룹동사의동사마스형은다시한번복습.마지막모음우를이로바꿉니다.그래서하타라키야스이.그리고이야스이연결하면은이로끝난이형동사활용한다고했어요.그래서정중하게할때는뒤에데스만연결하면되는거죠.하타라키야스이데스.일하기편해요.다시한번들어볼게요.
3: 皆さん優しいし、仕事も面白いし、働きやすいです。
2: 이어서보면요.
3: それはよかった。日本語も問題ない?
2: それはよかった.그거다행이네.よかった.다행이다.라는의미를나타낸표현이고요.니혼고모,일본어도問題ない,문제없어?라는표현입니다.다시한번들어보죠.
3: それはよかった。日本語も問題ない?
2: 이어서보면요.
3: ちょっと発音しにくいメニューがあります。チーズカツレツ定食とか。
2: ちょっと좀発音しにくいメニューがあります。発音する발음하다발음하기어렵다어떻게만들면될까요?동사마스형의니크이연결하면되는거죠.する의동사마스형은시입니다.그래서発音しにくい발음하기어렵다라는뜻이고요.여러분이로끝났어요.이형용사활용을해야되는데요.기억나시나요?이형용사는명사수식할때요.그냥이의형태로수식할수있죠.그래서하지원신이끄이메뉴가아리마스.발음하기힘든,발음하기어려운메뉴가있어요.가되었습니다.치즈카츠레츠데이쇼크とか,치즈커틀릿정식이라던가.다시한번들어볼게요.
3: ちょっと発音しにくいメニューがあります。チーズカツレツ定食とか。
2: 이어서보면요.
3: へえ、韓国人には言いにくい言葉なんだ。チーズカツレツ定食。
2: へえ、아,한국인には,한국인들에게는이니크이코토바난다,이니크이말하기어렵다라는뜻이죠. EU 1그룹동사고요.니크이연결할때마지막모음우를이로바꿨습니다.이니크이말하기어렵다.마찬가지로뒤에명사수식할때그대로연결했어요.이니크이코토바난다.말하기어려운말이구나.치즈카츠레츠테이쇼크.치즈커틀릿정식이라는의미가되었습니다.그럼다시한번들어볼까요?
3: へえ、韓国人には言いにくい言葉なんだ。チーズカツレツ定食。
2: 그럼대화내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요.
1: ここでのアルバイトももう2ヶ月だね。どう?
0: 皆さん優しいし、仕事も面白いし、働きやすいです。
1: それはよかった。日本語も問題ない?
0: ちょっと発音しにくいメニューがあります。チーズカツレツ定食とか。
1: へえ、韓国人には言いにくい言葉なんだ。チーズカツレツ定食。
2: カタカナ조각모음필수외래어를익혀볼게요.
3: クッション、クッション、
2: クッション、クッションいくよ。
3: ブランケット。